0: aseda ne de manyame aye ye enka ne din
1: metwa ye ye
0: yo ana ye kusiera
1: metwa kire biasesa
0: dear here ni mo but na network ni enya papa nti
1: media me wu goro na na tu
0: ana yi free mu na sabe die na ni o se ka fo o se bibia la woni bre ba ku ti o nyame asem ene yakosia da Mami konya mini pana mikoma no akwaaba yamini pana mu akwaaba
2: ya jamansu
0: yamini pa ben nesha na an pai
2: me pacho odifo kwa kupokuni
0: na shee wo he
2: me ukumase abre po abrosase
0: shumi ba na se obeka sisi mu ahomatrofo be na onfre
2: me pacho 0539 0539 48 48 78 78 94 94
0: me pacho ofra obinyami odia
2: Meda asibibri. Yo, ati ifo, mema ubibia achin. Na masa, edu nyanku ponchia kesie. Ifri madumu anye wanenim edichia ubibia anopei. Mejidi ise, se ayo nyanku ponepe, na unyame edi ene kwasi, kwasi yada fefefe, kwasi yada nenimu nyame pie musi achin yene die. Na unyame, wode na doma domini omienu kwan sonko sokra da bia meka se kramaya wote ase no oyesne jatabru a wawuo nti enida so wo ho sania tie bia moabamumu e moabam emu kra na erade ebe ye niema kesie enema ebro adwene ene ntiasie so ene yenyankopon no e baba ye dia ma ho be bia wo biara me pese me ka kire wo se counseling ana se ebisa ye ye no kwasiada bia no ebisa ye ye no kwasiada bia kwasiada biara ye tenase e ye shebre ye tenase eye nkrabia ye tenase eye kra ho adwuma sunsun mu adwuma kwan sonko so itikwasia da biara ye atime ifiri 2 o'clock pepepe eko bia ye atime ewo nhira fm kasafidie kasie so na erade ebema waye nhira bebre enne meto mensa frewo wa wuti me wona me ne wo kasa an me to mensa efrewo me to mensa frewo se wachinchini abre watoba ha sese wabama bu sese ya nkasa iwumi wabama bu wabama bu e wa sofum wabama bu wa sofum sese ya iwumi isan se sofu bena unkoro ho sana ayaw ay sese ayaw se sofu bena kura na menkoro ho makosofu we ho mako asimesi ho mako bentin ho mako die wodi ase die o mangu ase die o wabro sane soro die o wabro sane fom be bibia sana ayaw se sese no wachinchini wabre eti nkebe ya sese kura denka uwo mfa unko ana adiebe si kura bia ensi ana se ebi susu adie sofu bia ye untino ama wabam ebu mesre se ema wabam umu unya kuponti ya sifo eda wase tu minyi na yegu aneo Bible se una wakana ebam ena woshensua ejina anopei okre bia wo ti mi biara hye wo nsa me sane wadom wani mo nyam utumi wo sra me sane wadoye me sane onkaye dum edigu nipa bia wo ti be so dia wo yade mani nya yade sa die sabre ni da suwe ni bebiara mano no edwa de bokwa tu bebiya kwenye ni masa ni pano me bompa yese sabre ni pebiya wotie mi biara edwa de samra ni so yadie biya da wosun ko eni gwasyen ko o hawun ko me bompa yese nyamye ni mwenyam edi mao wadodwa ba yesu kristo uye no sore ni nansan so ni dinimu ena ma bompa yese